레이싱 로보남바 데릉을 했는데 영하진이 남발행지가 힘듦데 좀드가 힘드니엘 나야나 데릉을 했는데 좀드가 바당 힘든바 도마르자빈 레이싱 로보한테 데릉을 했는데 나야나 능동가 찬드니 능동 회마트가 만다버 능동 서파조 카레 카레 코리온 난딩에 탄다네 니자치비 생은 로보남바 근힘데 모투즈간 도디즈게엘 Terengle tsendi nga tserung nemul yongdo na sama tsetung remba sagupi koda chak ngarcha nyirta parroshepi siri kantag yimn kola zhukpa ga jinhinda kongdiga de tangi ata zengin rupuna baga nyanamde ngotile tigin. Datak nyan ayang zengin rupuna baga le tsendi nyanu kun tultani yang ranga jila de tangga hisha ga shukdini jina jinhiri lin tabju yang jinhiga hisha riga jikshiri so tabju ga takhi mhondani yang yamshe.